0: GONG i na društvenim mrežama.
1: Noć je luda, nismo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.

0: 24 24 54.
1: Gong Marketing.
2: Kako beše reče? 035 824 3090.
3: Izvolite.
4: Dobar dan. Znate, mi bismo renovirali kuću, ali ne znamo šta nam je sve potrebno. Pa, da li biste možda vi mogli da nam pomognete?
3: Naravno, gospođo. Pa mi imamo sve. Cement, crep, fasadni materijal, gipsene ploče, gvožđe, mreže, građu, izolaciju, lepkove, pelet i ostalo.
4: Pa je li ima nešto da je ostalo?
3: Ima, gospođo. Da vam sve to donesemo na kućnu adresu i to besplatno.
4: Pa vi ste maksimalni.
3: Jesmo, gospođo, mi smo Promax.
5: Promax Trade Jagodina, 7. jula bez broja, 035 824 3090. Kada gradiš ili renoviraš, u Promaxu nabavljaš.
6: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš. Što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
4: Da li znate šta je Coral Cash kartica? To je vaš novi, pouzdani partner. Svaki litar Coral Power goriva platit ćete 5 dinara jeftinije, i to pri svakoj kupovini. Kako da dođete do nje? Brzo, jednostavno i besplatno. Popunite prijavu na benzinskoj stanici Coral, a u roku od 24 sata dobit ćete poruku o preuzimanju kartice. To je okej. Okay. Jedina, prava, vaša Coral Cash kartica. Prijatelj vašeg kućnog budžeta, benzinske pumpe, Coral i M Petrol.
7: Kardinal Nekretnine. Dostupni smo vam non-stop, 24/7, i subotom i nedeljom i praznicima. Kardinal Nekretnine, 069-2-111-999. Pozovite i za dva sata smo na vašoj adresi. Kardinal.
8: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
9: Ne treba vam čudo da biste se vozili Mercedesom E-klase. Pozovite VIP taksi i vaš Benz stiže. Sa drugim taksijima zajednička nam je samo cena vožnje. U svemu ostalom prednjačimo. Vozila visoke klase, sigurnost, udobnost i profesionalno osoblje. 069-740-740 i 035-740-740. VIP taksi, da svako vaše putovanje bude pravo uživanje. VIP, novi taksi u gradu.
10: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Cerijeva Trenjača 8820820 AIK Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod Hale Sportova.
5: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
6: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
7: 88-44-884.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Dobro jutro, posle standardno hladnog jutra, na to smo već navikli, u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme. Duvaće slab do umeren južni jugoistočni vetar, u košarskom području u poslopodnevnim satima on će biti u pojačanju. Maksimalne dnevne temperature danas kretaće se od 24 do 29 stepeni.
2: Posebne cene za posebne prilike. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting Jagodina. Sting.

Juhor i Food Star zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: izmeničnim propuštanjem. Zbog toga treba očekivati kraće zastoje. U istočnoj Srbiji, na deonici Knjaževac-Sokobanja, i danas će u periodu od 8 do 18 časova biti na snazi potpuna obustava saobraćaja. Razlog su radovi na rekonstrukciji kolovoza, ko se vozila preusmeravaju na alternativni pravac. Vozači koji idu ka Sokobanji ili Knjaževcu moraju koristiti zaobilaznicu preko Boljevca. U Podunavlje, na deonici Kovin-Ralja, zbog radova na redovnom održavanju puta, saobraćaj je potpuno obustavljen na delu od mosta preko reke Ralje, pa sve do ukrštanja sa putem za Radinac. Ova obustava je na snazi do 10. oktobra, do kada će se koristiti regionalni obilazni put koji vodi ka petlji Smederevo-Jug. U zapadnoj Srbiji, tačnije do autoputa Miloš Veliki, danas će se raditi na redovnom održavanju tunela Trbušani. Planirano je da se radovi izvode u desnoj cevi u smeru od Beograda ka Čačku, zbog čega će u tunelu biti zatvorena preticajna traka. Na ovoj deonici postavljena je odgovarajuća signalizacija na koju treba obratiti pažnju pre ulaska u tunel. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku zadržavanja duga i višečasovna. Vozačima srećen put!
1: Sve vrste goriva, autogas, perionica automobila na benzinskoj stanici Koral, 24 sata kod naplatne rampe u Jagodini.
2: Srećan put želi vam benzinska stanica Koral.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 0.

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 8844884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 88 44 884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 0.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Devetka, trojka, petica. Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
1: Pizzerija Vetrenjača 8820820, Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761.
2: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
1: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
3: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
1: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
4: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

0: 20 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03

Juhor i Food Star zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Slušaj dobro, slušaj gong.
1: 24 sata nad gradom. Jagodinski gong radio.

U noći srede na četvrtak, kada sreda još nije prestala biti sreda, a četvrtak stidljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.

Budimo u stalnom kontaktu. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebook stranica Gong Radio 93.5 FM srednje crta Jagodina i Instagram Gong donje crta Radio donje crta 93.5.